kadangi suradėjau namo, tai nėra glipi. Pusė mūsų vandžymai, nėra... Nėra bet... Pusėmpis... Vėliau bėjo. Vėliau žinu namo, kai... Vėliau į turėjo... Paul Brunel į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo. Vėliau į turėjo